0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 12 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کے وزیر مملکت برائے دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے پیر کی صبح کم از کم 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ کویاری تاکاشی نے کہا کہ شمالی کوریا نے اپنے ایک اندرونی علاقے سے شمال مشرق اور مشرق کی طرف میزائل داغے، اور باور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے مشرقی ساحل اور بحیرہ جاپان کے قریبی پانیوں میں گرے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پہلا میزائل جو صبح 9:19 پر داغا گیا وہ زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر کی اونچائی کے قریب تک پہنچا اور تقریباً 220 کلومیٹر تک پرواز کی۔ جناب کویاری نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دوسرا میزائل تقریباً 70 کلومیٹر کی زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچ گیا اور صبح 9:36 کے قریب لانچ ہونے کے بعد 910 کلومیٹر سے زیادہ پرواز کر چکا تھا۔ وزیر مملکت نے یہ بھی کہا کہ جاپان، امریکہ اور جنوبی

کے تازہ ترین لانچ کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب میں حکام کا کہنا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دو دنوں میں ہونے والے دوسرے حملے میں ایک شخص ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ ہفتے کے روز کے حملے کے بعد اتوار کو اسی ہوائی اڈے پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق ہفتے کے حملے میں 12 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ حوثی باغیوں نے اتوار کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے فضائی حملوں کے جواب میں ریاض کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ایک اور بین الاقوامی ہوائی اڈے اور سرکاری تیل کمپنی کی تنصیبات پر بھی حملے کیے ہیں۔ وہ خبردار کر رہے ہیں کہ مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کے ہوائی اڈوں اور فضائی حدود کے لیے پروازوں کے سوا سعودی عرب کے لیے پروازیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے فون پر بات کی۔ اطلاعات کے مطابق عراقچی نے کہا کہ ایران سعودی عرب اور یمن کے درمیان بات چیت کے لیے درکار ضروری تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے۔ ہوائی اڈے پر ہونے والے حملوں کے اس سلسلے میں سعودی عرب کی جانب سے سخت رد عمل کی توقع ہے۔ کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔